0: زیم اسماعیل و پریدای دی ای سی ایس بارکمبر خیل مدرسه بازور حج جمیل مارکیٹ نا دی مو انتخاب دای اشما ویٹامن سی سیرم ای سی ایس تای او بارکمبر دای
1: زیم بازار دی بخشکن نا زما پیچان دی اشما ملکی پروتین شیمپو
2: او زیم انجینیر مسعود دخکولی بنگن نا زما پیچان دی اشما رائس فیس واش
3: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل ملینا دی مو انتخاب دی اشما هربل آئی
4: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنتر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

ماشاء الله فاطمه ډیر زیات مننه ها ثانک یو خوشاله اوسه او ګلا به فاطمه ورا سره د مردان بل سره کال بلی که سوق دی ها یو ماشوما یا ماشوم چې کوم نه بل هم تنات ویلی شي. السلام علیکم. الو السلام علیکم. الو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.